Bota ko di mayele ba, ba jaje ni sa bota kambo ni, bolara je na kaba kota kwa.

0: bato ngamo mpaka bibata
1: mapa yenye mai
0: ngamo wabo
2: bato longo yangu
0: ba wala ko mpaka bi
2: nakabio
0: ba ulo bato mateka akuli
2: mateka akuli
0: ko anya te mateka akaba maisha monga muro ba muri mpaka bi ba ki dobo ka jere
3: oka
0: Mateka, put at the Mateka, I'll get a look.
2: I'm going to go back to the